Debus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus immus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spe.

Domine Iesu Christe, quid ixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunare digneris, qui vivis et regnis,